0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: la. Trivia Piala Dunia. Legenda Jerman Lothar Matthäus adalah pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang melepasi angka 20 penampilan. Dengan rekod sebanyak 25 perlawanan, rekod Matthäus

0: Kelantan FM dan Regulus Pasiho memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Go Pagi dan Ako. Ikuti setiap Go dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis, ya?
2: Ya, betul. Siapa ni?
1: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara, tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
2: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
1: Ya Puan. Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pengenalan Puan untuk pengesahan?
2: Ya. 5404-12-10.
3: Jabatan Custom Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1-300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Custom Diraja Malaysia. Hubungi pusat panggilan custom di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai custom. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.

BN kekal mandat takbir Johor. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelaikan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Keputusan Pernah Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan. Manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Sri Ramlan Harun berkata sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, Pakatan Harapan akan memperkukuh strategi dan gerak kerja jenteranya sebagai persediaan menghadapi PRN Negeri Sembilan akan datang. Pengarah Bersama Pilihan Raya PKR Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, gabungan itu akan meneliti secara menyeluruh faktor yang mempengaruhi keputusan PRN Johor termasuk pola pemindahan sokongan pengundi serta tahap penerimaan dalam kalangan pengundi muda sebelum rangka pendekatan yang lebih berkesan. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah diluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
1: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pick up tu bawah nama ayah tapi main menggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan.
1: Kerjaan Kewangan sudah meluluskan lebih 200,000 pemilik jeep dan pickup untuk 100 liter tambahan tetapi masih dapat beberapa ratus ribu lagi yang belum memohon. So, diperingati untuk memohon lah. Ia boleh dibuat secara mudah di laman web budimadani.gov.my ataupun di mana-mana pejabat LHDN.
0: Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Kunjungan rasmi Perdana Menteri Thailand Anutin Chanivraku ke Malaysia dilihat satu manifestasi keyakinan politik berterusan dalam memperkukuh kerjasama strategik tanpa terikat kepada satu bidang sahaja. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan kolaborasi itu terus memperkukuh pelbagai sektor sedia ada termasuk ekonomi, pelancongan serta pembangunan kawasan sempadan.
2: Apa yang kita lihat daripada hubungan

disampaikan tajuk utama sekali lagi. BN kekal mandat takbir Johor. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selama ini, ramai percaya bahawa makanan seperti saderi atau salary merupakan makanan kalori negatif, iaitu badan membakar lebih banyak tenaga untuk mencernanya berbanding kalori yang diperoleh daripada makanan itu sendiri. Namun, kajian saintifik mendapati perkara tersebut hanyalah mitos. Walaupun makanan seperti saderi, timun atau salad mempunyai kandungan kalori yang sangat rendah, ia tetap mengandungi sejumlah tenaga. Proses pencernaan memang memerlukan tenaga yang dikenali sebagai thermic effect of food, tetapi jumlah tenaga yang digunakan tidak melebihi jumlah kalori yang terkandung dalam makanan tersebut. Sebagai contoh, sebatang saderi mengandungi kira-kira 6 kalori dan tubuh hanya menggunakan sebahagian kecil daripadanya untuk proses pencernaan. Jadi setakat ini saintis berpendapat bahawa tiada makanan yang benar-benar mempunyai kalori sifar atau kalori negatif. Apa yang ada hanyalah makanan yang sangat rendah kalori dan sesuai untuk diet yang seimbang. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
1: Khokunkah ti jindi rafang Kelantan FM. Tengok ko demo, hati
2: kau berasa sayu. Thank you for listening Kelantan FM.
3: Kelantan FM.
4: Terus dengar Kelantan FM.
0: Penuhi citarasa anda.

0: bersama dengan Nuha Baharin dan juga Naufa Azrin dengan lagunya Casablanca. Baru saja menghibur kita semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita mendengar Gu Pagi Gu Kita Belaka. Lani pukul 9.39 minit pagi dah.
1: Jam tak akhir untuk Gu Pagi bersama dengan Double S hari ni.
0: Ni kita nak maklum kepada semua pendengar-pendengar kita. Sedikit heboh-heboh lah kami nak maklum mengenai dengan kerja-kerja rock blasting dan juga penutupan sementara jale. Jadi dimaklumkan bahawa Jabatan Kerja Raya Malaysia Unit Khas ECR 5 akan melaksanakan kerja-kerja rock blasting bagi projek Central Span Road ataupun CSR Kuala Kre ke Jambatan Sungai Lakit di Kelate, iaitu di Kampung Rahmat ke Kampung Sungai Pria. Jadinya kita dah maklum untuk maklumat andanya, penutupan jalan ni dilakukan berikutnya ada peletupan batu dan juga gangguan trafik semasa peletupan batu ni dilakukan. Jadi kepada semua pengguna jalan raya dan juga penduduk sekitar bahawa kerja-kerja peletupan batu bagi projek Central Spine Route CSR Kuala Kre ke Jambatan Sungai Lakit, Kampung Rahmat ke Kampung Sungai Peria di kawasan Bukit Akir akan dilaksanakan esok iaitu 13 Julai 2020 hari Senin. Mulanya daripada pukul 12 tengah hari sampailah ke pukul 4 petang.
1: Okey, hari yang sama.
0: Di lokasinya di Bukit Akir Kuala Kre. Jadi bagi memastikan keselamatan semua pihak di kilometer 80 FT08 Jalan Kuala Kerai Gua Musir akan ditutup sementara selama lebih kurang 15 hingga 30 minit bagi setiap sesi kerja-kerja peletupan dijalankan. Jadi sehubungan dengan itu juga pengguna jalan raya dinasihatkan menggunakan laluan alternatif lah, antaranya dari Kota Baru ke Gua Musir. Kota Baru boleh melalui laluan Batu Balai, seterusnya ke Mengkebang dan juga Gua Musir. Kalau daripada Gua Musir pulaknya, dari Gua Musir ke Kota Baru ni, boleh guna ke laluan Gua Musir, Peria, Mengkebang, Batu Balai dan juga Kota Baru. Jadi sebenarnya kesulitan ni amatlah dikesali, dan kita mengharapkan kerjasama daripada semua pihak untuk memastikan kelancaran pelaksanaan projek dan juga keselamatan yang dilakukan. Ini pesannya daripada unit projek khas ECR 5 Cawangan Jalan JKR Malaysia lah. Sebagaimana kita nak maklumkan akan berlakunya penutupan jalan di laluan-laluan yang telah pun kita nyatakan sebentar tadi untuk memastikan proses pelaksanaan Central Spine Route ini dapat dilaksanakan dengan jayanya, iaitu di Kampung Rahmat ke Kampung Peria. Pakej 1A ni akhir ditutup esok start daripada pukul 12 tengah hari sampailah ke pukul 4 petang, mengikut masa-masa yang tertentu lah.
1: Jadi
0: antara
1: mungkin
0: 15 hingga 30 minit.
1: Jadi mungkin bagi pendengar kita hok dok lalu seumur tu, boleh menggunakan laluan lain lah untuk waktu itu.
0: Laluan alternatif sebagaimana ambo bayak sanilah deh. Alright, kita nak beribu lagi bersama dengan lagu dari persembahan Nur Nilam Sari dari kumpulan Search dan juga Datuk Awi. Semuanya untuk anda yang dengar kami di Gu Pagi
1: Gu Kita Belakang.

Trivia Piala Dunia. Chiayo merupakan maskot rasmi Piala Dunia FIFA 1990 di Itali. Maskot ini menampilkan reka bentuk ekstrak yang diperbuat daripada blok berwarna hijau, putih

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Suhaila Mak Daud menerusi berita Kelantan FM. Penganjuran sebarang program hiburan di negeri ini walaupun diadakan secara tertutup perlu mendapat kelulusan pihak berkuasa tempatan PBT. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Kelantan, Hilmi Abdullah berkata, penganjur boleh merujuk kepada PBT untuk mendapatkan nasihat berhubung perkara itu kerana pihaknya mempunyai kaedah serta cara yang ditetapkan. Diminta mengulas mengenai penganjuran program hiburan disco retro Hippie 60-an, 70-an dan 80-an di restoran popular di tepi Sungai Kelantan baru-baru ini, Hilmi berkata notis kesalahan serta tawaran kompaun berjumlah RM25,000 kepada pemilik permis sudah dikeluarkan. Katanya lagi tindakan itu diambil oleh Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam susulan tular mengenai satu program hiburan tanpa lesen sah yang diadakan di restoran itu. Terdahulu beliau hadir merasmikan kempen keselamatan, kebakaran dan Firepoint Bomber Community di Kampung Teluk Renjuna ditumpat semalam. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan akan mempergiat pemantauan terhadap inap desa, hotel bajet dan rumah tumpangan di negeri ini tahun ini bagi memastikan semua permis berkenaan mematuhi aspek keselamatan kebakaran. Pengarah JBPM Kelantan Farhan Subhan Borhan berkata, tumpuan diberikan kepada permis yang dijadikan inap desa memandangkan kebanyakan dipercayai tidak berdaftar sekaligus menyukarkan pemantauan dari aspek keselamatan kebakaran. Beliau berkata kepada pemberita pada sidang media, kempen keselamatan kebakaran dan Firepoint Bomber Community di Pulau Teluk Renjuna ditumpat semalam. Tambah beliau, pemilik inap desa sekurang-kurangnya perlu menyediakan alat pemadam api serta mempamerkan panduan penggunaannya bagi membolehkan penghuni bertindak segera sekiranya berlaku kebakaran. Farhan Sufian berkata, penyediaan alat pemadam api merupakan keperluan asas yang mampu membantu mengawal kebakaran pada peringkat awal sebelum ketibaan pasukan bomba. Seorang anggota polis maut selepas tercampak keluar daripada kereta yang dipandunya apabila kenderaan itu hilang kawalan sebelum terbabas di kilometer 30 Jalan Persekutuan Pasir Putih Kota Baru berhampiran Simpang Kampung Banir Belikung Pasir Putih kemarin. Ketua Polis Daerah Pasir Putih Superintendent Sari Yaakob berkata, dalam kejadian pada 11.50 malam itu, mangsa berusia 28 tahun yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Setiu Terengganu dipercayai dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Pasir Putih dari arah Kota Baru. Siasatan awal mendapati sebaik tiba di lokasi kejadian, kereta yang dipandu mangsa dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kemalangan. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

siaran televisyen menjadikannya disukai oleh sebahagian penyokong tetapi turut dikritik oleh pemain dan penonton seluruh dunia.

0: Tahukah anda?
1: Selama ini, ramai percaya bahawa makanan seperti saderi atau saleri merupakan makanan kalori negatif, iaitu badan membakar lebih banyak tenaga untuk mencernanya berbanding kalori yang diperoleh daripada makanan itu sendiri. Namun, kajian saintifik mendapati perkara tersebut hanyalah mitos. Walaupun makanan seperti saderi, timun atau salad mempunyai kandungan kalori yang sangat rendah, ia tetap mengandungi sejumlah tenaga. Proses pencernaan memang memerlukan tenaga yang dikenali sebagai thermic effect of food, tetapi jumlah tenaga yang digunakan tidak melebihi jumlah kalori yang terkandung dalam makanan tersebut. Sebagai contoh, sebatang saderi mengandungi kira-kira 6 kalori dan tubuh hanya menggunakan sebahagian kecil daripadanya untuk proses pencernaan. Jadi setakat ini saintis berpendapat bahawa tiada makanan yang benar-benar mempunyai kalori sifar atau kalori negatif. Apa yang ada hanyalah makanan yang sangat rendah kalori dan sesuai untuk diet yang seimbang. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
2: Khob khun kha thi yin di rap phang Kelantan FM.
3: Thank you for listening Kelantan FM.
4: Kelantan FM.
5: Terus dengar Kelantan FM.
6: Penuhi citarasa anda.
7: Baik, terima kasih belakang terus bersama dengan Regu Galik Kelantan FM. Ada sama menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita. Masuk jam yang kedua, Cik Su menemani anda di waktu ini. Kalau tadi tahukah anda, Aina telah kongsikan tiada makanan yang sifar kalori. Dan kalau kita cerita mengenai makanan, harus kita tahu juga berapa kalori yang kita ambil. Ada yang kata, alah, rumit Cik Su benda-benda gitu. Nak kira lagi, nak makan lagi. Nak kalau tak nak lapar. Okey, baik. Cumanya Cik Su nak maklumkan juga kalau dalam tubuh badan kita ni, ada orang kita nampak macam langsing, cantik sangat badan dia. Ada tu, nampak macam gemuk tapi tak berapa besar. Ada, bahagian ambil hati dia. Cuma kita kena tahu tentang berat badan kita dan kita juga kenal pasti tubuh badan kita. Antara kita ni obesity ataupun lipedema. Okey, nampak sama tapi benda tu berbeza. Okey, kalau sebut pasal obesity, mungkin ramai di antara kata, oh gemuk ke Cik Su, obesity lah deh. Obesity ni ialah lemak di seluruh badan. Pinggang pun turut membesar, pinggul pun turut membesar, betis macam-macam membesar. Dan ia boleh berisiko dengan penyakit seperti diabetes, darah tinggi dan sebagainya. Dan mungkin juga boleh berkurang dengan diet ataupun senaman. Itu keistimewaannya. Kalau anda mengalami obesiti, kawal pemakanan, bersenam sentiasa. Keluar perlu banyak ni, pembakaran lemak dan sebagainya tu. Okay, mungkin akan menyebabkan anda mudah nampak langsing. Allah Rabbi. Cut sugar lah kononnya. Kurangkan manis semua bagai. Kurangkan karbohidrat. Tambahkan protein. Pemakanan yang seimbang. Kalau baru-baru ni, masa Cik Su jemput salah seorang daripada rakan kita menerusi kelahgu kita, dia ada maklum. Okay, yang pentingnya untuk kita nak jaga makan ialah kita kena kawal emosi kita dan ubah cara makan kita. Kalau besok makan nasi 2 senduk, kita buat senduk. Kalau besok lepas makan nasi tu kita minum air manis, teh tarik ke apa-apa ke, okay, kita kurangkan ataupun tak ambil terus air manis, cuma minum air masak sahaja. Kadang-kadang kita ni lepas nasi sebuku minum air pula segelas, lepas tu kuih pula 2 butir bagi cuci mulut walaupun ada tisu. Jadi kita potong-potong mana yang patut. Kurangkan. Maksudnya kurangkan nasi daripada 2 senduk menjadi 1 senduk. Tambahkan lauk lebih, sayurnya lebih. Jangan ambil air manis, minum air masak sahaja. Dan juga kurangkan pengambilan kuih-kuih manis. Itu je salah satu daripada kaedah cara untuk kita mungkin boleh kurangkan berat badan. Tapi benda ni kena istiqomah lah. Jangan buat 3 hari tak jadi. Okey, yang keduanya pun tadi, kalau tadi Cik Semua maklum tentang obesiti, tapi ini juga mengenai lipedema. Dan yes, biasanya lemak banyak di bahagian kaki dan juga lengan. Tubuh tak besar mana, tapi lengan, Allah, Cik Semua sang betih orang. Okey, badan atas lebih kecil. Dan juga sakit berat mudah lebam, khususnya di bahagian bawah peha kita, betis besar dan sebagainya. dan ini memang sukar untuk berubah walaupun diet. Jadi ada orang ingat semua saiz badan besar itu adalah obesiti, tapi sebenarnya ada kaedah tertentu yang nampak seperti obesiti, sedangkan ia adalah masalah pengumpulan lemak yang berbeza. Salah satunya ialah lipedema. Obesiti biasanya melibatkan pengumpulan lemak badan secara lebih menyeluruh. Berat badan boleh naik, ukuran pinggang bertambah, risiko penyakit seperti diabetes, darah tinggi serta kolesterol juga boleh meningkat. Namun lipedema pula selalunya berlaku apabila lemak berkumpul secara tidak seimbang, terutamanya di bahagian peha, punggung, betis ataupun lengan, dan badan bahagian atas mungkin kelihatan lebih kecil tetapi kaki nampak lebih besar. Berat sakit, mudah lebam, badan tidak banyak berubah walaupun sudah cuba diet ataupun bersenam. Antara tanda yang boleh membuat seseorang curiga kepada lipedema ialah kaki terasa berat atau sakit bila ditekan, mudah lebam tanpa sebab jelas. Saiz kedua-dua kaki membesar hampir sama, tetapi tapak kaki biasanya lebih tidak terlibat. Okey, yang pentingnya jangan cepat menghukum diri sebagai malas, tak cukup usaha ataupun gagal diet, kerana kadang-kadangnya badan kita sedang memberi isyarat bahawa ia perlukan pemeriksaan yang lebih tepat. Jadi kalau kita rasa memang macam-macam cara dah buat tak menjadi juga, cuba rujuk dengan mereka yang pakar, doktor, dapatkan temujanji di klinik untuk dapatkan keputusan yang terbaik, insyaAllah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam ringkas 12:30 hari. Seramai 962 orang daripada 309 keluarga terjejas banjir di Melaka dicatatkan sejak pukul 11.43 pagi tadi.

menjual ikan cik Su. Tak ada lah kita nak pergi. Tapi alhamdulillah kita juga membantu peniaga-peniaga kecil yang menjaja kan, okay? Di sekitar kawasan rumah kita, perumahan kita dan sebagainya. Semoga dengan sikit sebanyak bantuan kita, pembelian kita, walaupun beli tak banyak-banyak kecik pada beli, tapi sekurang-kurangnya ada juga waktu tu kata memudahkan urusan kita untuk dapatkan apa juga barang-barang keperluan. Kalulah katanya hari ni lah ada cengik tu habis sekurang-kurangnya, tak payah perih mutu pergi mana-mana kedai kau gapa dah. Ada orang main jaja depan rumah tu kemudahannya. Alhamdulillah syukur. Tapi jangan duduk berhutin lah. Dua iya berhutin, pak iya berhutin. Tak boleh kita nyanyi kat orang jenis kau pula. Okay, semoga peniaga-peniaga kita juga sentiasa memberi layanan yang terbaik lah, eh, kepada semua pembeli-pembeli. Walaupun orang kata, nego kat cik sungai, orang kapur lah, getul lah. Tapi tak apa kalau tak ada orang beli 2-3 gigi, tak jadi 10-20 dek kakak.

Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti syur EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof.

0: Gajah dan Jasin. Sebanyak 55 calon hilang wang deposit selepas gagal memperoleh undi sekurang-kurangnya 1/8 daripada keseluruhan jumlah undi dikira pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perikatan Nasional PN yang mempertaruhkan 33 calon menjadi gabungan terbesar merekodkan calon kehilangan wang deposit iaitu 21 orang. Paparan keputusan rasmi di laman sesawang Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menunjukkan PN bukan sahaja gagal melebarkan penguasaan malah terpaksa melepaskan 3 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dimenangi pada PRN 2022 iaitu Bukit Kepong, Maharani dan Endau. Parti Bersama Malaysia Bersama turut berdepan tamparan hebat apabila kesemua 15 calonnya hilang wang deposit. Begitu juga kesemua 6 calon bebas daripada Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Parti Orang Asli Malaysia Asli dan Parti Sosialis Malaysia PSM. Pakatan Harapan PH pula merekodkan 7 calon kehilangan wang deposit. Sementara itu, DAP menghormati mandat rakyat Johor serta merakamkan ucapan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan yang diraih dalam PRN semalam. Pengerusi DAP Johor, Teo Ni Ching turut menyampaikan ucapan penghargaan kepada pengundi atas segala sokongan yang diberikan. Menurut beliau, parti itu akan melaksanakan penilaian menyeluruh bagi mengenal pasti faktor kekalahan di beberapa kerusi untuk dijadikan iktibar dan memperbaiki kelemahan. Pilihan raya semalam menyaksikan BN mengekalkan akan mandat mentadbir Johor selepas memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN yang dipertandingkan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN kerana berjaya mempertahankan mandat untuk menerajui Kerajaan Negeri Johor. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, mandat itu adalah amanah yang perlu dipikul dengan penuh tanggungjawab demi kepentingan negeri dan seluruh rakyat Johor. Selepas pesta demokrasi itu melabuhkan tirai, kini masa untuk melangkah ke hadapan dengan mengutamakan khidmat dan amanah kepada rakyat serta bersama-sama membina Johor yang lebih makmur dan maju. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa dan ditambah baik. Lanskap politik semasa menuntut semua pihak mengamalkan politik lebih matang dengan mengetepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. Penganalisis politik Dr. G. Manimaran berkata, pemimpin politik perlu menjadi teladan kepada generasi muda dengan mengamalkan budaya politik yang harmoni serta menghormati perbezaan pandangan demi memperkukuh sistem demokrasi negara. Beliau juga berpandangan terdapat keperluan untuk memperkukuh literasi politik agar pengundi muda lebih memahami peranan mereka dalam sistem demokrasi negara.
1: Dalam ekosistem pilihan raya, landscape politik, setiap 15 tahun, saya punya perkiraan setiap 15 tahun akan ada generasi muda. Lebih-lebih lagi sekarang kita melaksanakan pendaftaran secara automatik, lepas tu usia mengundi 18 tahun ya. Bermaksud benda tu akan lebih mempercepatkan. Kalau tidak, kalau kita melihat dulu setiap satu generasi, kita tiga gitaran pilihan raya, kita akan ada pengundi muda. Sebab tu setiap kali ada pilihan raya, parti-parti akan meletakkan dalam 30% muka baru sebagai calon. Itu biasa. Tetapi bagaimana kita gunakan mereka? Kita bawa bersama mereka untuk mengatakan bahawa inilah politik, inilah pilihan raya, mendidik mereka, membimbing mereka.
0: Dr. D. Manimaran ditemui RTM selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Kementerian Dalam Negeri KDN akan meneliti dapatan dan syur Suruhanjaya Integrasi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC bersama agensi berkaitan termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Immigration serta PDRM bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan yang bersesuaian terhadap proses pengurusan permohonan kewarganegaraan secara penaturalisasian. Ia melibatkan aspek pengukuhan SOP, dokumentasi, penyelarasan proses kerja dan mekanisme tadbir urus yang selaras dengan amalan terbaik perkhidmatan awam. Latihan berterusan juga akan diberikan kepada pegawai dan kakitangan yang terlibat agar mereka sentiasa mempunyai pengetahuan yang mencukupi serta berkemahiran tinggi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click.

daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

siaran televisyen menjadikannya disukai oleh sebahagian penyokong, tetapi turut dikritik oleh pemain dan penonton seluruh dunia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Ringkas 3 Petang. Pakatan Harapan PH menghormati keputusan rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang dimenangi Barisan Nasional semalam dan menerima keputusan itu sebagai sebahagian daripada proses demokrasi. Timbalan Pengerusi PH Anthony Look berkata gabungan itu sememangnya menjangkakan saingan sengit berikutan momentum sokongan terhadap kerajaan negeri ketika ini. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP berkata PH kini memberi tumpuan untuk mempertahankan kerusi sedia ada serta memperkukuh sokongan rakyat menjelang PRN Negeri Sembilan. Rakyat Malaysia digesa mengamalkan budaya hidup sihat dan berdikari bagi memastikan mereka mampu kekal berdikari dalam mengharungi fasa negara menua. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata kesedaran itu penting memandangkan jangka hayat penduduk negara ini semakin panjang. Beliau turut mengingatkan masyarakat bandar agar sentiasa memupuk keharmonian, saling menjaga kebajikan antara satu sama lain serta memastikan kemakmuran negara dapat dikongsi bersama secara saksama tanpa membiarkan golongan miskin terus tercicir. Prasarana Berhad, Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana memeterai MOU dengan Chongqing Rail Transit China bagi memperkukuh kerjasama strategik dalam meningkatkan keupayaan operasi, kebolehpercayaan sistem, perkongsian kepakaran teknikal dan pembangunan pakat dalam pengoperasian sistem monorail. Prasarana memaklumkan MOU itu menjadi rangka kerja bagi meneroka peluang kerjasama strategik tanpa melibatkan sebarang komitmen kewangan pada peringkat ini. Luar negara, ribuan penduduk dan pelancong di Perbandaran Almada Selatan Lisbon, Portugal berdepan kekurangan bekalan air apabila haba musim panas yang melampau

investment tanker. Mana bunyi lahir tu? Musibut terjuji. Alah saya, aku tak dengar boleh cikgu aku aja. Tak apalah, gini aku nak ayah kamu. Mungkin nak cek melalui Suruhanjaya Security. Aku nak ayah kamu. Ada pan? Weh, aku nak tanya lah juga cikgu. Dia boleh cek juga. Kita nak merambut ni cikgu boleh cek deh. Yalah lah, ni Rana. Takut kita ni selalu melampau kak. Jadi kita nak kaya. Nak kaya. Jadi kaya nak kaya bui. Tak apalah kalau puak-puak muni nak tahu kak. Aku nak kaya. Mu boleh hubungi Suruhanjaya Security. Ataupun email ke aduan fsetcom.com.my. Ada paham? Boleh ni orang nak. Kamu kaya nak kak. Payah berlakon lah. Kata mu pun aku tahu. Ada cikgu mu je. Mu dah kaya. Tu amo

0: Wah, aku gitu, Jepur. Aku naik kereta api laju daripada Hiroshima, Gunung Fujiyama tu. Ni kereta api laju. Aku nak raya kamu. Tak kena ni dengan cerita kita ni, Cik Uji. Tak kena kau raya, aku ingat kau kena dos apa jatuh. Puh lah ni.
1: Sketch Sawok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Itu dia je lah sungguh. Abang Mak dengan Abang Ik kita royak sana dekat weh. Betul lah kita kata budaya menabung ni amalan yang comel. Sebab kita ni jak daripada anak kecil-kecil lagi dah sedoh dah. Kalau WPT sekolah tu RM5. Deh. Kalau WPT sekolah RM5, kita royakkan anak dia ekor dia muat klik lah RM2. Ataupun RM1 je nak pun habis. Sipir dah. Sipir dah leh. Apa?

0: Mereka tu dia cinta ubi lambung. Jadinya tadi Cik Beroyak dah untuk demo-demo yang nak booking Pusat Rawatan Humairah di 013-999-5900 deh. 013-999-5900 WhatsApp dulu ke, mesej dulu ke, tanyalah deh apa-apa yang berkaitan dengan rawatan di Pusat Rawatan Humairah. Jadinya untuk promosi Cik Bak kita, dia promosi dia kena boh. Kukunya nak we have steady sikit lagi deh Cik Bak deh. Okey, baik, selekeh.
1: Baik, terima kasih Kak Ngoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Saya nak tambah sikit berkenaan dengan temu janji tadi tu. Untuk temu janji ni Kak Ngoh, kita tak ada ambil sebarang deposit deh. Sebab ada juga ibu ayah kita yang tanya berapa nak kena bayar kalau
0: temu janji. Maknanya temu janji tu percuma sahaja.
1: Percuma sahaja Kak Ngoh. Yeah. Jadi tak perlu bayar, tak perlu gapo nak bayar. Ya, tu mari buat rawatan dulu barulah buat bayar.
0: Bayar deh. Kena beringat juga Cik Bak benda-benda ni. Kokoknya ada demo ambil kesempatan
1: ya, ada Kang. Sebab tu
0: ada
1: kita
0: dah.
1: Sebut.
0: Ya,
1: untuk selamatan lah. Sebabnya kita ni Kang bila nak merawat, kita kena cari satu tempat yang betul-betul boleh buat Kang. Kita tak boleh sesuka hati seluruh tubuh kita ni kok silah.
0: Betul.
1: Kata. Kita nak tahu dia ni berdaftar ke tidak.
0: Berdaftar ke tidak.
1: Dia
0: tidur.
1: Ni ada pengalaman ke tidak.
0: Betul.
1: Sebab kalau kata nguruk semua orang boleh nguruk kan. Tapi masalah kita lagu mana kita kena cari penyelesaian lagu tu kan. Jadi untuk promosi kita hari ni kan. Untuk sekali urutan kan harga kita
0: RM150.
1: Sekali RM150. Sekali urutan.
0: Okay.
1: Tapi kalau untuk promosi package kita nak lebih jimat, ibu ayah kita boleh ambil package lah. Untuk package ni Kak Ngoh, 3 kali nguruk kita bagi dengan harga RM300 saja.
0: Okey.
1: 300, lepas tu kita bagi pula percuma minyak aromaterapi sebotol Kak Ngoh.
0: Minyak aromaterapi.
1: Kita bagi bekal angin percuma 3 kali dan bekal darah percuma sekali Kak Ngoh. Jadi package ni jimat banyaklah Kak Ngoh untuk ibu ayah kita yang ada masalah lah. Jadi untuk RM250, untuk dua minta maaf silap Kak Ngoh, bukan 300,
0: RM250.
1: Silap Kak Ngoh. Sabar tengok Kak Ngoh. Dia 250 untuk 3 kali urutan, percuma bekal angin 3 kali, percuma bekal darah sekali dan percuma minyak aromaterapis botol lah. Jadi untuk buat temu janji ni Kak Ngoh, boleh hubungi nombor kita yang Cik Wei bagi tadi tu, 013-999-5900. Kalau telefon kita tak dapat Kak Ngoh, boleh WhatsApp kita
0: dulu.
1: WhatsApp kita di talian yang sama juga. Royak nak buat temu janji, nanti kita semok le jadual.
0: Ikan rebuh kita tanya ni Cik Bak. Dia kata berapa sekali rawatan?
1: Kalau sekali rawatan Kak Ngoh, RM150 sahaja.
0: Sekali rawatan RM150 sahaja.
1: Kalau nak jimat boleh ambil package
0: nak
1: tadi.
0: Nak jimat ambil package.
1: Ambil package tadi. Sebab package tu dia lengkap Kak Ngoh.
0: Betul.
1: Dan package tu Kak Ngoh dia kena 3 kali mari lah untuk buat urutan. Bukan sekali mari tertengguk 3 kali tu hari tu. Tidak. Dia kena 3 kali mari. Jadi kena mari 3 kali buat urutan tu kita bagi percuma bekal angin, bekal darah dan minyak aromaterapi kan.
0: Apa-apa pun boleh tanyalah dulu adik kakak.
1: Ya, boleh WhatsApp kita, boleh WhatsApp kita ataupun hubungi kita tanya. Saya nak bertanya berkenaan urutan, kita bagi penerangan dulu.
0: Tapi hak paling pentingnya booking tu tak kena bayar.
1: Tak kena bayar. Tak ada bayar deposit gapo tak perlu. Siap pun kita tak ambil kan. Bagi nama saja dan kita bagi tarikh bila kekosongnya baru boleh marilah. Kalau tak ada tarikh itu jangan mari Kak Ngoh, kena balik semula nanti.
0: Jadi Kak Ngoh kata apa? 3 kali rawatan ni ataupun 3 kali nguruk ni dengan harga RM250 ni adalah berbaloi lah. Sebabnya dia boleh apa ni, minyak terapi.
1: Ya, dia boleh,
0: boleh juga bekam angin.
1: Ya, bekam angin, bekam darah.
0: Ya, betul. Okey.
1: Jadi yang nak buat temu janji Kak Ngoh boleh hubungi kita lah ataupun WhatsApp kita di talian yang tadi tu 013-999-5900.
0: Betul Kak Yah. Habis murah dah lah tu, selekeh-selekehlah Kak Yah. Duk menego saja kena nguruk tak jaga-jaga Kak Yah. Okey. Tu dia promosi untuk hari ni bersama dengan Pusat Rawatan Humairah. Jadi supaya kata Cik Wei tadi lah, halulah dulu sebab dia kena booking adik kak. Dia kena booking, dia tak boleh walk in. Ada juga apa ni, di Pusat Rawatan Humairah ni dia ada juruterapi yang terlatih. Wanita boleh, lelaki pun boleh. DM dulu di 013-999-5900. Jadi Kak Ngoh setakat ni dulu. Untuk hari ni kita jumpa semula pula dalam grup ni.
2: Okay,
0: baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.

0: Dr. Nur Raihan Ismail. Ramah hak puji Dr. Comel. Janganlah set-set ni cakap doktor. Jangan pakai pun doktor eh.
1: Dan nipu tu.
0: Jadi, angilah Kak Ayah. Okey, baiklah. Doktor, kita sambung sikit lagi lah doktor. Lagu mana dari segi kata apa? Cara kita nak mencegah lah deh. Sebabnya tadi kita tahu dah tempat-tempat pemberian care nyamuk Aedes yang kata ya berada di sekeliling kita. Tak, dalam rumah kita, belakang rumah kita. Jadi lagu mana cara kaedah untuk kita apa ni mengatasi lah cara mengatasi pembiakan nyamuk Aedes ni.
1: Okay.
0: Selain kalau, daripada fogging apa tu kan?
1: Gini deh, hak pihak kesihatan kita buat belako. Kita cek rumah, cari tempat-tempat pembiakan, lepas tu kita pergi masuk fogging, lepas tu kita cuba musnahkan jentik-jentik. Kita buat belako dah. Bagi pihak kesihatan ni all out lah kita panggil dah. Habis taruh dah pergi belako dah demi kesihatan awal kita lah, kesihatan masyarakat. Yeah. Jadinya lo ni macam doktor nak royak ada. Kita kena kawasan kita, rumah kita sendiri tu kita kena cakno. Kita kena tanggungjawab atas rumah kita sendiri, kebersihan rumah kita sendiri. Jadinya kita kena luangkan masa sokmo. Paling tidak sekali seminggu 10 minit buat aktiviti cari dengan musnah. Kena jaga kebersihan rumah kita, kena tengok siapa-siapa berterabur, tempat-tempat berisiko, kena buai belakang tu. Jadi nyamuk kita tahu dia suka biuk tempat-tempat gitu. Jadi siapa dia nak jaga rumah kita lah ni? Kalau bukan kita, siapa nak jaga rumah kita?
0: Tak keluar pagar rumah kita lah.
1: Tak keluar pagar, tak kena kesihatan pula pun nak masuk semua. Dia mau potong apa, we juga kesihatan masuk semua.
0: Betul.
1: Jadinya rumah kita, cakna kita, tanggungjawab kita. Kita kena jaga kebersihan rumah kita. Kok mana kita kena buat aktiviti syarikat musnah. Lepas tu selagi kalau kita duduk kapung, duduk tamir, ajuk lah buat gotong royong. Sekali sebulan pun tak pedah gotong royong ni. Jadi kita kena pakak biar gotong royong tu bersepadu. Keruh tenaga. Ejek ke masjid. Lepas tu kawasan rukun tetangga. Jawatan kuasa penduduk, kita buat cara kita. Jadinya kita kena pakak belakang, buat gotong royong bersepadu. Paling tidak sekali sebulan kena bersih kapung kita, tamir kita. Kita kena buat gitu. Kok mana kena gitu dah. Tak boleh harap kau kesihatan saja, tak boleh harap kau PBT saja, pihak berkuasa tempatan saja. Tak boleh harap kau orang lain. Rumah kita, kita jaga. Jadi saya memang nak royak benda ni, kok mana pun dia mari daripada diri kita. Dia mari daripada
0: cara kehidupan kita lah tu.
1: Dia mari daripada diri kita. Kalau kita jaga molek, kita sihat.
0: Betul.
1: Kita sihat, kita berlakulah moleknya. Kalau kita tak cara, nyamuk suka mari tepek dengan kita. Bawa virus, kita demam denggi.
0: Cumanya ni ada juga persoalan daripada pendengar-pendengar kita ni. Dia kata kesihatan boleh beri kau kalau kita minta ubat jentik-jentik.
1: Dulu kita bui. Lepas ni kali ikut kira terlalu banyak permintaan. Jadi ubat jentik-jentik hot setakat ni habis dah. Kita ayat tu terang lah habis. Tapi ubat jentik-jentik tu kita boleh beli luar.
0: Boleh beli luar.
1: Ada dekat Shopee kau tu. Ada. Boleh beli benda tu. Tapi kalau kesihatan ada stok, memang kita bui. Semua memang kota baru, memang orang mari minta semua. Jadi kita kalau ada stok, memang kita bagi
0: kau kapu. Okey, baik. Kalau orang kesihatan ataupun orang vektor ni gecek lah rumah kita. Contoh dia gecek rumah kat Angga. Tak segi lagi. Gecek rumah kita, adalah jumpa apa ni tempat-tempat tu. Kompang berapa doktor? Kak Angga tanya lalu.
1: Tak apa gini. Kalau kih tu sokih. Maksudnya bukan wabak. Okay, dah. Kita 200.5. Tanya. Ini untuk pengetahuan berlaku.
0: Kak Angga tanya lah sebab dia mau tanya tu.
1: Okay. Lepas tu selagi kalau lah benda tu wabak dah. Wabak sebenarnya kita boleh dikenakan 500 ya.
0: Kalau wabak.
1: Kalau wabak. Kalau kawasan tu memang wabak, kita masuk cik ada. Dia benarnya kita boleh compound gitu 500
0: ya.
1: 500 ya untuk seekor cik. Cantik. Kalau dua ekor, berapa banyak lagi? Sepatutnya gitulah. Tapi kita pun gitulah.
0: Ataupun dibicara juga.
1: Kita dengan orang kapung. Kita nak suruh orang kapung itu je. Je kebersihan.
0: Jadi hari ni ada kesedaran berlaku adik kakak Kak Angah. Tengok-tengoklah belakang rumah tu, hak kulit-kulit dia, hak tahu 2-3 hari lepas tu Moga ujek eh. Apa ni wadu ye makan isi saja kulit tak makan. Dia jadi tempat pembiak ke nyamuk edih. Kena gecek tengok gi set-set apa ni vector nak kok. Kena lima atau hiap ke dia deh. Tapi itu pesan yang betul juga tu doktor tak?
1: Betul.
0: Sebab anak ni kan musim dia.
1: Ya, jalan. Dia mau belakang rumah je.
0: Demo tahu kok belakang rumah gitu ya kulit deh. Jadi itulah kata gua-gua juga ada kakak benda ni penting untuk kesihatan kita deh. Jadi mungkin doktor nak pesan dia sikit lah kepada adik kakak kita ataupun ada lagi info doktor nak kongsi-kongsi lagi kepada adik kakak kita.
1: Okey, buat masa ni saya nak royak lah situasi demam denggi di daerah Kota Baru ni memang kritikal lah. Bagi saya memang kritikal lah dia. Walaupun kita dengar seumur demam denggi ni, ada seumur setiap tahun denggi tak pacar kau denggi. Tapi gak situasi lo ni kita boleh royak kritikal sebab terlalu banyak kes masuk dan terlalu banyak ishtihar wabak dah lo ni. Wabak banyak tepat. Jadinya hok mana hok demam lah, nasihat saya hok mana hok demam, lepas tu demo mari dari kawasan berisiko hok ada wabak dah ko, sila segera ke klinik. Dalam tempoh 3 hari tu kena sapa dah klinik. Jangan duduk rawat diri sendiri rumah, duduk sedap hati rumah, gecek lalu dekat klinik ataupun kalau rasa berat benar boleh pergi ke hospital. Okey, lepas tu selagi macam saya royak tadi, jangan lupa jaga kebersihan rumah.
0: Betul.
1: Kena buat, kena buat cari dan musnah. Kena buat tempat-tempat berisiko, siapa-siapa sekali rumah kita, memang kena luangkan masa 10 minit sekali seminggu. Gotong-royong hok molek memang kalau boleh kita nak sekali seminggu. Tapi sekali sebulan pun tak apa dah kotor royong. Yang penting saya dengan musnah tu memang kena buat sekali
0: seminggu.
1: Kena buat
0: deh.
1: 10 minit je kat angau. Tak lama hanya. Tempat-tempat berisiko macam kita duduk kecek tadi kan.
0: Biar-biar rumah begitu je dok.
1: Jadi, tu memang kena sokmoh lah.
0: Kena sokmoh buat deh. Untuk jaga apa ni. Untuk elakkan daripada adanya tempat-tempat pembiakan nyamuk edih. Jadi lagu itulah peringatan yang sangat comel untuk daerah kok kita daripada Dr. Nurhayhan Ismail, pakar perubatan kesihatan awam. Sikit lagi lah sebelum kita berpisah lah doktor deh. Kalau demo-demo yang ada jenis ada nyakit dah contoh. Demo cimani ko. Ada nyakit kritikal dah lah doktor.
1: Darah tinggi ke tinggi
0: ke. Kalau kena ketik kena ni kan doktor.
1: Dia boleh jadi berat teguh. Dia sama ada yang berat teguh ataupun dia selo-selo je koh berat. Dia bila kita ada penyakit lain.
0: Ada penyakit lain dah.
1: Virus tu lagi mudah. Lagi mudah. Sebabnya imun badan kita tu mungkin lagi rendah daripada orang biasa.
0: Betul.
1: Contohnya macam warga emas pun kita gusin juga. Budak-budak kecil. So dia orang tu imun badan dia tu mungkin paras level dia tu kurang daripada orang-orang normal macam kita.
0: Betul.
1: Jadi lagi mudah dijangkiti. Dan bila dijangkiti lagi ada mudah komplikasi.
0: Jadi itulah peringat adik akak deh. Kata satu peringatan yang bagus. Yang comel sangat untuk kita-kita di sekitar Kota Baru ni terutama sekalinya yang berkaitan dengan wabak demam denggi doktor deh. Jadi itulah pesan yang daripada doktor kita. Jadi harap-harapnya menjadi peringatan dan juga menjadi amalan kita. Itulah jaga kebersihan persekitaran kawasan rumah tu elok ke daripada adanya tempat-tempat pembiakan yang mak ini.

0: Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri Pengerusi BN Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam pilihan raya negeri PRN. Kemenangan besar BN dalam PRN Johor ke-16 mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pilihan berdasarkan gabungan faktor seperti calon, parti serta prestasi pembangunan dan ekonomi negeri. Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia, Dr. Zahrul Akmal Darmin berkata keutamaan pengundi berbeza mengikut kawasan.
1: Jadi dari segi isu yang dibawakan itu, dia bergantung kepada satu-satu lokaliti, iaitu isu di peringkat nasional, isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Dan kebanyakan isu yang dibangunkan sebelum pilihan raya adalah isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Walau bagaimanapun, isu di peringkat nasional juga dimainkan. Okay, sentimennya lah. Jadi masyarakat dalam konteks di Johor ini, dia bijak menilai, so dia akan melihat apakah manfaat yang akan mereka dapati di peringkat lokal.
0: Keputusan PRN Johor kali ini turut memperlihatkan kematangan politik raya Johor yang mengutamakan kestabilan, kesejahteraan dan manfaat pembangunan yang dirasai secara langsung. Peningkatan peratusan keluar mengundi turut menunjukkan kesungguhan rakyat untuk menentukan hala tuju negeri. Pentadbiran berkesan, inklusif dan berorientasikan kebajikan. Itu harapan rakyat Johor kepada Barisan Nasional selepas memenangi PRN. Selain memperkukuh pembangunan ekonomi, kerajaan negeri yang baru juga perlu memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati pelbagai manfaat tanpa menyerkaum latar

0: khidmat yang terbaiklah untuk rakyat Johor.
1: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang dan juga memilih barisan-barisan pemimpin mereka supaya mereka ni dapat manfaatlah daripada kerajaan. Misal kata dalam bantuan macam saya sendiri, bantuan untuk melanjutkan pelajaran ke, bantuan biasiswa ataupun laptop ataupun bantuan awal pendaftaran.
2: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan tanpa isu perkauman demi kepentingan rakyat.
3: Jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka pada petang ini berkurangan berbanding pagi tadi. Setakat 4.50 minit petang, seramai 839 penduduk daripada 275 buah keluarga berlindung di 6 pusat pemindahan sementara di 3 daerah. Menurut portal info bencana JKM, penduduk paling ramai dipindahkan di daerah Melaka Tengah, diikuti Jasin dan Alu Gajah. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, Kerajaan Negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rahim Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
4: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
3: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis. Tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menyifatkan skuad bimbingannya bernasib baik selepas berjaya melepasi ranjau suku akhir menewaskan Norway 2-1 menerusi masa tambahan untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Kemenangan tersebut gagal mengembirakan Tuchel yang jelas berang dengan persembahan anak buahnya meskipun dua gol daripada Jude Bellingham memastikan satu lagi kebangkitan dramatik buat skuad Three Lions di Stadium Hard Rock Miami. Menyedari cabaran getir yang menanti di separuh akhir menentang Argentina, Tuchel menegaskan barisan pemainnya tiada pilihan selain meningkatkan kualiti permainan. Dalam perkembangan lain, Erling Haaland menyifatkan pencapaian pasukannya di pentas Piala Dunia telah berjaya memberi inspirasi kepada generasi baru meskipun terpaksa menelan kepahitan selepas disingkirkan England di peringkat suku akhir. Dalam aksi mendebarkan itu, Haaland gagal menjaringkan gol buat kali pertama dalam 15 perlawanan kompetitif bersama skuad Norway. Mengulas mengenai persembahan Bellingham, Haaland yang pernah beraksi bersama perancang Real Madrid itu selama dua musim di Borussia Dortmund memuji impak luar biasa rakannya itu dan menyifatkan England bertuah memilikinya. Persekutuan Bola Sepak Senegal bertindak memecat ketua jurulatihnya Pak Buna Chow susulan prestasi hambar yang ditunjukkan skuad berkenaan di Piala Dunia 2026. Senegal sebelum ini diletakkan sebagai antara pasukan pilihan untuk mencabar kejuaraan dunia selepas berjaya menewaskan Maghribi pada aksi akhir Piala Negara Afrika Januari lalu. Bagaimanapun, kempen skuad yang digelar The Teranga Lions itu berakhir dengan kekecewaan tersingkir di pusingan 32 terbaik kepada Belgium menerusi tambahan masa. Legenda bola sepak Perancis kelahiran Senegal, Patrick Vieira kini menjadi antara calon pilihan untuk mengambil alih tugas berkenaan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dijadual mengadakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula esok atas jemputan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenyataan Kementerian Luar menyebut lawatan itu

0: Terima kasih kepada adik kakak kita yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita. Kembali kita bersama dengan Biz On Air Kelantan FM. Masih lagi bersama dengan Abang DJ Syah lah, yang akan mengemudi Biz On Air ni. Untuk episod kali ni, kita mari dengan Warung Pokok Ceri Kubih Kanji, Belakang Sekolah Long Gafar deh. Jadi kalau kemarin kita dah pun bersama dengan Cik Carol, hari ni kita masih lagi bersama dengan dia lah. Ada depan Abang duduk cokoh di sini ni. Kita nak bersama dengan Cik Carol, nak tanya banyak soalan ni. Kita ada siap lebih kurang ada 340 ne soalan untuk Cik Khairul. Kena jawab belakanglah soalan-soalan yang kita sediakan ni. Jadinya nak tanya dengan Cik Khairul, selain daripada lauk kapung lah, adakah di warung ni juga turut menyediakan menu untuk sarapan ataupun minum petai tu?
1: Ya, macam ni, kedai saya ni, saya nak maklum dulu lah. Saya buka pukul 8
0: pagi,
1: sampai pukul 3:30. Jadi menu ni memang banyak lah. Semuanya isteri saya korek, dia yang sedia. Banyaklah ya, ikan keli apa, ikan patik. Tu wajib tu hari-hari ada.
0: Memang ada
1: soalan. Ikan patik, nasi lemak, nasi putih, nasi kabu tu, tu wajib. Jadi menu untuk kalau hari-hari tertentu lah, dia akan buat sup tulis, sup daging. Gitu. Dia akan ada hari tamahe. Macam menu-menu behu tu, min tu, dia tukar-tukar. Gitu. Macam daging apa tu, wajib lah tu ada.
0: Itu kira memang ada sama lah situ.
1: Ya. Itu wajib.
0: Okey, jadi selain daripada apa, lauk kapung, kapung semua yang ada sedia situ, bagaimana warung ni dia memastikan rasa untuk setiap masak ke tu kekal asli dan juga berkualiti lah?
1: Ya, gini, macam kedai saya lah. Semua kalau masuk ni, satu peratu isteri saya buat. Tak boleh kalau kita kata untuk pembantu tu minta tolong goreng behu ya. Bila customer mari makan, dia ke query. Sebab tu saya jaga benda ni. Semua satu patut kena isteri saya berlaku.
0: Jadi air tangan isteri.
1: Air tangan isteri saya.
0: Jadi kalau lah, maksudnya kalau ada capur tangan, orang mari tolong, kau gapo tolong buat, dia jadi benda lain. Bukan jadi benda lain, tapi dia tak jadi sebagaimana cita rasa yang dikehendaki.
1: Tak sama. Dia macam customer saya ni, banyak ke orang sama lah. Dia akan repeat balik. Macam tu.
0: Okey, jadi siapa biasanya pelanggan-pelanggan yang sok mo gi ke warung Pokok Ceri ni?
1: Customer saya Pak Ada lah. Pak Ada ada mari.
0: Pak Ada ada.
1: Pak Ada DJ Syah pun adik akan selalulah ada.
0: Selain daripada tu nya, siapa lagi? Selain daripada dua orang tu lah.
1: Ramai pekerja PKT, lepas tu Raja Perfume. Tapi sejak pada saya dah buat TikTok ni, ramalah pelanggan daripada Jelawak, daripada Mulung, daripada Tereh. Rezeki lah.
0: Jadi agak-agaknya tak menentangnya kot lah kalau bagi cara lah kau kedai tu.
1: Tak ada.
0: Dan ni ada berapa ramai pekerjanya?
1: Pekerja ada lima.
0: Lima orang pekerja?
1: Lima orang pekerja.
0: Jadi termasuk Cik Kero dengan orang ni jadi tujuh dah situ?
1: Ya. Saya bagi air.
0: Bagi air?
1: Bagi air. Kalau kira memang saya tak boleh.
0: Tak boleh kan tu?
1: Tak boleh kira saya.
0: Tak boleh kira ni?
1: Ya.
0: Okey, jadi bahagian buat air lah. Air pun ada macam-macam menu juga. Kau dah ada macam air-air lah ni, pesen-pesen budak-budak lah ni suka tu lah.
1: Tu tak ada lah saya macam Bali
0: Milo ni sekepi Milo tu lah.
1: Tak kapur eh.
0: Jadi macam kalau macam minum air tu yang menjadi tarik kek utamanya, ada orang suka pergi situ contohnya, ambo suka pergi ke apa, warung Pokok Ceri ni sebab air tarik dia jadi.
1: Kalau kedai saya Nescafe Obe.
0: Nescafe Obe.
1: Tu memang ramah lah.
0: Memang jadi lah tu.
1: Memang jadi. Kalau Nescafe Obe, memang peminat dia ramah.
0: Jadi ramah pakat di situ semata-mata untuk nak dapatkan minum istimewa tu lah. Jadinya apa-apa pun kita harapkan kepada anda semua yang mungkin nak gialah ke warung Pokok Ceri ni. Ramah lagi yang tak jelas ni, mana tempat dia tu, acu boleh biar jelujur molek lah.
1: Kedai saya, kalau kita mari daripada Basi Tumbuh ni, dia ada sekolah kebasa Elong Gafar, sekolah lama. Jadi masuk logo tepi sekolah tu, kedai saya betul-betul belakang dewe. Mudah ya nak cari kedai saya. Kalau daripada peringat ni, sebelum siapa SMK ni ke apa, terpilak tu, masuk ke kani.
0: Masuk ke kani. Masuk waktu tu pakai jumpa selalu lah.
1: Belakang dewe betul-betul.
0: Baik. Terima kasih Cik Khairul yang sudi untuk bersama-sama dengan kita di episod kedua kita untuk hari ni. Apa-apa pun kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita, kita harapkan semoga anda akan terus bersamalah sekuih-kuihnya. Menerusi Biz On Air ni, kita boleh memperkenalkan produk kita sendiri deh. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Biz On Air atau FM.
2: Baiklah, kak, kita lalu pukul 5:19 betul. Kak Ngah kau berasa diri dulu untuk hari ni dah kak deh. Kita jumpa semula pula lah minggu depan. InsyaAllah. Seperti biasa, Kak Ngah sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan bye-bye.

serta siaran televisyen menjadikannya disukai oleh sebahagian penyokong, tetapi turut dikritik oleh pemain dan penonton seluruh dunia.

Kita jam 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Majidah Haji Ismail menerusi Berita Kelantan FM. Fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan cuaca lebih kering merekodkan 2,190 panggilan dan kes kebakaran dalam tempoh 6 bulan tahun ini dengan peningkatan ketara pada Mac dan April. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Kelantan Farhan Sufian Burhan berkata, keadaan cuaca panas dan taburan hujan yang lebih rendah dijangka meningkatkan risiko kebakaran terbuka sekiranya fenomena itu berterusan sehingga September. Berdasarkan rekod JBPM, 242 kes kebakaran terbuka direkodkan bagi tempoh Januari hingga Jun tahun lalu, dengan Tumpat mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 99 kes, diikuti Kota Baru 52 kes dan Pasir Putih 37 kes. Menurut beliau, kebanyakan kebakaran terbuka berpunca daripada aktiviti pembakaran bagi tujuan pertanian dan pembersihan kawasan yang tidak dikawal. Farhan Sufian berkata sebagai langkah kesiapsiagaan, JBPM Kelantan menempatkan 30 jentera dan 40 pam di seluruh negeri bagi membolehkan tindakan segera diambil sekiranya berlaku kebakaran terbuka. Pihaknya juga akan memperkukuh kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan Jabatan Alam Sekitar bagi meningkatkan usaha pencegahan selain terus menasihati orang awam supaya tidak melakukan pembakaran terbuka secara sewenang-wenangnya. Universiti Malaysia Kelantan, UMK, mengubah pendekatan memperkasa pelajar asnaf dengan melatih mereka mengurus sebuah kafe bagi menjana pendapatan berbanding hanya menyalurkan bantuan kewangan. Naib Chancellornya, Datuk Profesor Dr. Arham Abdullah berkata, pendekatan itu dilaksanakan menerusi projek Nusuk Kopi yang dibangunkan hasil sumbangan zakat berjumlah RM277,000 daripada sebuah institusi kewangan. Seramai 20 penuntut asnaf daripada Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan, Fakulti Hospitality, Pelancongan dan Kesejahteraan serta Fakulti Perubatan Veterina dipilih menyertai program berkonsep Living Lab bagi melahirkan usahawan sejak di universiti. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian Nusuk Kopi di kampus kota UMK, Pengkalan Cepa hari ini. Datuk Profesor Dr. Arham berkata, sepanjang 6 bulan projek rintis itu dilaksanakan, kafe berkenaan berjaya merekodkan jualan melebihi RM20,000 dengan keuntungan hampir RM10,000. Keuntungan itu turut dikongsi dengan pelajar menerusi skim perkongsian keuntungan selain mereka menerima allowance sepanjang terlibat mengendalikan operasi kafe berkenaan. Ketika ramai belia memilih bekerja di bandar, dua beradik dari Seri Kulim di Kota Baru mengambil haluan berbeza apabila menjadikan tanaman timun menggunakan sistem fertigasi sebagai kerjaya dan sumber pendapatan. Ahmad Alimi Badru Hisham, 19 tahun berkata, minat terhadap bidang pertanian dipupuk sejak di bangku sekolah apabila sering membantu bapanya menguruskan tanaman selepas tamat sesi persekolahan. Projek fertigasi itu dibangunkan dengan modal kira-kira RM20,000 selain menerima bantuan Pejabat Pertanian Negeri seperti rangka besi, peralatan dan tangki air. Ahmad Alimi berkata kebunnya kini mempunyai 1,500 beg semayan timun dan merancang untuk menambah sehingga 2,000 beg berdasarkan ruang yang ada. Sementara itu, abangnya Alif Irfan, 26 tahun berkata cabaran utama dalam mengusahakan tanaman ialah faktor cuaca yang tidak menentu selain serangan penyakit dan perosak. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedia Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Masalah banjir yang berlarutan lebih 30 tahun di Tanjung Minyak akan ditangani menerusi penyelesaian jangka panjang. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kerajaan negeri sedang mengkaji kaedah terbaik termasuk meneliti syor daripada agensi berkaitan bagi mengurangkan kejadian banjir yang kerap melanda kawasan itu. Kadar keluar mengundi yang tinggi pada PRN Johor ke-16 mencerminkan keyakinan rakyat terhadap proses demokrasi. Dekan Pusat Pengajian Umum dan Kurikulum Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, Dr. Zahrul Akmal Damin berkata, penyertaan pengundi termasuk mereka yang pulang dari luar negara menunjukkan kesungguhan rakyat menentukan hala tuju negeri. Keputusan pengundi dipengaruhi faktor ekonomi, pembangunan dan kemampuan calon serta parti menawarkan penyelesaian kepada isu setempat. Sementara itu, Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun memaklumkan keputusan PRN Johor ke-16 itu tidak mencerminkan corak pengundian di Negeri Sembilan yang mempunyai lanskap politik dan sentimen pengundi berbeza. PH Negeri itu kini memperkukuh gerak kerja jentera menjelang PRN Negeri Sembilan pada 1 Ogos. Tindakan rejim Zionis Israel menahan Mufti Besar Baitul Muqaddis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein selepas solat Jumaat di Masjid Al-Aqsa pada Jumaat lepas dikecam keras Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hassan berkata, tindakan itu mencabul kebebasan beragama dan kesucian Masjid Al-Aqsa selain menjejaskan keselamatan pemimpin agama serta hak umat Islam untuk beribadah. Seorang lelaki ditemukan lemas ketika mandi di kolam air putih Taman Negara Johor, Gunung Ledang, Tangkak pagi tadi. Menurut Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Tangkak, Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Fazlan Maraman, mangsa ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi. Akhir sekali, Piala Dunia Memanah 2026. Pemanah kompaun negara Fatin Nur Fatihah Mat Salih meraih pingat perak pada peringkat keempat Piala Dunia di Madrid, Spanyol. Selepas tewas tipis 148-150 kepada wakil Britain Ella Gibson dalam aksi final. Terdahulu, Fatin mara ke perlawanan akhir selepas menewaskan pemanah India Pritika Pradip 144-142 di separuh akhir. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina Aun dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

rumah tu, buai air yang bertakung, pastikan kawasan sentiasa bersih deh. Jadi 5 minit kita luangkan hari ini mungkin dapat melindungi keluarga kita daripada denggi deh. Jadi itu semua orang tahu deh. Semua orang tahu berkenaan dengan denggi ini, hanya tindakan perlu dilakukan.

Trivia Piala Dunia. Paolo Rossi merupakan satu-satunya pemain selain Mario Kempes yang memenangi Piala Dunia FIFA, anugerah Golden Ball dan Golden Boot dalam kejohanan yang sama. Beliau mencapai kejayaan luar biasa itu pada Piala Dunia FIFA 1982 apabila membantu Itali muncul juara. Selain dinobatkan sebagai pemain terbaik dan penjaring gol terbanyak kejohanan,

0: Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti.
1: Pesanan ini daripada Zain Hamid dan Agensi Anti Darah Kebangsaan.
2: Trivia Piala Dunia. Vuvuzela ialah alat tiupan plastik yang menjadi simbol bunyi paling ikonik sepanjang Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan. Bunyi dengungannya yang kuat dan berterusan bergema di seluruh stadium serta siaran televisyen menjadikannya disukai oleh sebahagian penyokong, tetapi turut dikritik oleh pemain dan penonton seluruh dunia.
3: Saya suka dengan Kelantan FM. Ini ku terasa. Dan

penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin dan kerajaan akan terus memantau perkembangan terkini di Selat Hormuz. Demikian menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Keadaan itu disokong langkah proaktif Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan. Bagaimanapun, ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia susulan perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara. Sementara itu, Tentera Laut Pengawal Revolusi Iran kembali menutup laluan di Selat Hormuz. Menurut pasukan itu, beberapa kapal cuba menggunakan laluan yang tidak dibenarkan dan telah diberi amaran agar menukar ke laluan yang disahkan. Pihak berkuasa Tehran menegaskan laluan air strategik itu akan kekal ditutup sehingga diberitahu kelak dan sehingga campur tangan Amerika Syarikat di rantau itu berakhir. Iran dalam pada itu bersetuju dengan Oman untuk meneruskan rundingan berhubung situasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memaklumkan kedua-dua negara telah bersetuju untuk dialog di peringkat politik, perundangan dan teknikal bagi mencapai persefahaman bersama tentang memastikan keselamatan pelayaran di selat tersebut. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah ke Oman untuk berbincang lanjut mengenainya. Ikuti perkembangan selanjutnya di segmen Luar Negara. Beralih ke perkembangan politik Johor, Ahli Dewan Undangan Negeri Macap Dato' An Hafiz Ghazi dilantik semula sebagai Menteri Besar Johor selepas istiadat penyerahan surat tauliah dan pengisytiharan pelantikan Menteri Besar Johor di Istana Bukit Serin, Johor Bahru hari ini. Beliau mengangkat sumpah jawatan di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Pelantikan penggal kedua berturut-turut itu dibuat susulan kejayaan Barisan Nasional BN membentuk kerajaan negeri dalam pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sementara itu, esok diisytiharkan sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri Johor. Dato' An Hafiz berkata, pengisytiharan itu sebagai tanda penghargaan kepada rakyat Johor yang telah menunaikan tanggungjawab. Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri pengerusi BN Johor, Dato' An Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam PRN Johor. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah kanan komunikasi liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UITM, Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan dikenal pasti antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
1: Rakyat telah membuat pilihan yang baik untuk kepada mereka sendiri. Bila mereka membuat pilihan di atas penyelaan kos, benefit dan juga kelebihan dari segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditadbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Dalam hal itu, rakyat berharap mandat yang diberikan kepada pemimpin BN diterjemah menerusi pentadbiran yang berkesan, melaksanakan manifesto serta pembangunan yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Ikuti reaksi Rozi Abdul Ghani, Ashraf Zaiham, Nur Syazwani Paiman dan Muhammad Faiz Zakaria.
2: Sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaiklah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politiklah. Dan sebagai

0: sama-sama memajukan Johor ni bersama.
1: Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir pada petang tadi berkurangan. Setakat 5 petang, seramai 800 penduduk daripada 266 keluarga masih berlindung di 6 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut portal info bencana JKM, 4 PPS beroperasi di Melaka Tengah, manakala masing-masing satu di Alor Gajah dan Jasin. PPS Sekolah Kebangsaan Tihil di Jasin dibuka hari ini, manakala PPS Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Masjid Tanah di Alor Gajah ditutup petang tadi selepas semua mangsa dibenarkan pulang. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata masalah banjir yang berlarutan lebih 30 tahun di Tanjung Minyak akan diberi perhatian menerusi penyelesaian jangka panjang. Syarat dan cadangan agensi berkaitan akan diteliti bagi mengenal pasti kaedah terbaik mengurangkan kejadian banjir yang kerap melanda kawasan itu. Beliau turut memberi jaminan kebajikan mangsa banjir di pusat pemindahan sementara terus dipantau selain memastikan bantuan dapat disalurkan dengan segera.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Senegal Pap Thiaw dipecat susulan kegagalan pasukannya melepasi pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Perkara itu diumum Persekutuan Bola Sepak Senegal FSF. Dalam satu kenyataan, FSF memaklumkan jawatan kuasa eksekutifnya telah memutuskan untuk memulakan proses menamatkan khidmat Thiaw serta keseluruhan barisan kejurulatihan skuad kebangsaan. Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni dalam pada itu menegaskan aksi separuh akhir menentang England hanyalah satu perlawanan bola sepak meskipun kedua-dua negara mempunyai sejarah persaingan yang penuh emosi. Argentina marah ke separuh akhir selepas menewaskan Switzerland 3-1 menerusi masa tambahan dalam aksi suku akhir di Kansas City. Julian Alvarez muncul wira Argentina apabila menjaringkan gol pada minit ke-112 sebelum pemain gantian Lautaro Martinez melengkapkan kemenangan 3-1 menerusi jaringan pada penghujung permainan. Argentina kini bakal berdepan England di Atlanta dalam perlawanan separuh akhir yang dijangka berlangsung sengit. Beralih ke Grand Prix Jerman, pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli menambah 4 mata berharga dalam pemburuan kejuaraan dunia apabila berjaya menamatkan di kedudukan ke-12 dalam perlumbaan Dilita Sajring hari ini. Semalam, Hakim Danish mencuri perhatian apabila mencatat masa terpantas 1 minit 24.909 saat dalam sesi kelayakan 2 Q2 sekaligus melayakkan diri memulakan perlumbaan dari petak ketiga. Keputusan itu menyaksikan Hakim Danish kini mengumpul 86 mata untuk kekal di tangga ke-7 keseluruhan selepas 11 pusingan musim ini. Saingan Moto3 akan bersambung di Grand Prix Great Britain di Lita Silverstone dari 7 hingga 9 Ogos ini.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, perkembangan luar negara, rakyat Malaysia yang berada di Qatar dinasihatkan sentiasa mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa susulan ketegangan baru Amerika Syarikat Iran. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Pihak kedutaan juga menasihatkan mereka yang akan melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar menyimak semula jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda?
1: Selama ini, ramai percaya bahawa makanan seperti saderi atau saleri merupakan makanan kalori negatif, iaitu badan membakar lebih banyak tenaga untuk mencernanya berbanding kalori yang diperoleh daripada makanan itu sendiri. Namun, kajian saintifik mendapati perkara tersebut hanyalah mitos. Walaupun makanan seperti saderi, timun atau salad mempunyai kandungan kalori yang sangat rendah, ia tetap mengandungi sejumlah tenaga. Proses pencernaan memang memerlukan tenaga yang dikenali sebagai thermic effect of food, tetapi jumlah tenaga yang digunakan tidak melebihi jumlah kalori yang terkandung dalam makanan tersebut. Sebagai contoh, sebatang saderi mengandungi kira-kira 6 kalori dan tubuh hanya menggunakan sebahagian kecil daripadanya untuk proses pencernaan. Jadi setakat ini saintis berpendapat bahawa tiada makanan yang benar-benar mempunyai kalori sifar atau kalori negatif. Apa yang ada hanyalah makanan yang sangat rendah kalori dan sesuai untuk diet yang seimbang. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

Ini dia cinta sampai ke Uganda, Jombi. 10.24 minit malam, cerita kita ke Kelate. Ini yang buat terbaca dalam akhbar tempatan di Pasir Putih. Ini kes yang berlaku di Pasir Putih. Yang mana pihak polis berjaya menahan dua lelaki dan merampas 2,000 biji dipercayai pil yaba di parkir Medan Selera Bukit Yong semalam. Yang dinyatakan oleh ketua polis daerah Pasir Putih, suspek berusia 21 dan juga 28 tahun ditahan pukul 4.40 petang semalam oleh sepasukan pegawai dan juga anggota Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kelantan. Okey, jadi kedua-dua suspek ditahan di hadapan motosikal jenis Yamaha. Hasil pemeriksaan menjumpai 10 paket plastik berisi 2,000 butir pil disyaki dadah jenis pil yaba dengan anggaran nilai RM20,000. Dan juga hasil saringe air kencing terhadap kedua-dua suspek dapati negatif dan kedua-dua suspek direman 7 hari bermula hari ini untuk siasatan lanjut. Okey, tahniah kita ucapkan pihak polis yang membanteras habis-habisan kes yaba, kes dadah, kes syabu, macam-macam lah kes yang menyalahi undang-undang negara. Okey, kalau anda pun, kalau ada yang kalau tengok benda tu di hadapan mata anda yang mengesyaki lah, anda syaki, okey, budak ni ada macam apa ni, ada bawa barang ni. Cuba tengok, perhati betul-betul. Kalau nampak aja bukti, okey, terus laporkan kepada pihak polis. Jangan takut, jangan gabrah. Sebabnya setiap laporan anda akan dirahsiakan. Jangan takutlah untuk buat laporan kepada pihak berkuasa. Okey? Jangan risau. Identiti anda akan dirahsiakan. Pihak polis pun dia akan simpan rahsia kita kalau kita buat laporan. Jangan takutlah. Kalau anda melihat jenayah berlaku di hadapan anda, terus laporkan kepada pihak berkuasa. Supaya jenayah kita ni dapat dibanteras dengan secepat yang mungkin. Jangan biarkan penjenayah-penjenayah di luar terus merebak. Laporkan terus kepada pihak berkuasa, terutamanya pihak PDRM. InsyaAllah mereka akan lakukan penangkapan ataupun melakukan pencegahan dengan segera. Okey, kalau kita tak lapor, macam mana pihak polis nak tahu? Cuba jadi apa ni, kita jadi mata-mata kepada PDRM, lagi bagus. Jangan takut. Baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan Uji Rashid dan juga Hail Amir. Lagu irama 70-an, Jalinan Mesra. Dan selepas ini, Adam ZBP, Cinta Ubi Lambung, Kelantan FM.

0: Kalau kita sebut pasal muzik, mungkin ramai yang beranggapan muzik hanya sekadar hiburan sahaja.
1: Tapi sebenarnya muzik juga sebagai madah untuk menaikkan semangat menerusi lagu-lagu patriotik.
2: Kalau dengar lagu-lagu kerohanian, dengan muzik ini juga boleh memberi nasihat dan pengajaran untuk kita.
3: Selain daripada itu, dengan muzik ini juga boleh dijadikan sebagai punca rezeki.
4: Kami Demi Baska
5: nak berpesan kepada anda, kalau nak dengar lebih banyak muzik dan irama, teruskan mendengar Kelantan FM,
4: penuhi cita rasa anda.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Banjir di Melaka semakin surut. Lawatan ke Malaysia, Presiden Singapura diberikan istiadat sambutan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Dimulakan dengan situasi banjir di Melaka. Tiga pusat pemindahan sementara PPS ditutup susulan banjir di beberapa kawasan mulai surut. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, PPS yang ditutup adalah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Bertam Ulu, Sekolah Kebangsaan Tanjung Minyak 2 dan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Masjid Tanah. Empat lagi PPS masih beroperasi adalah Japrun Pantai Kundo, Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Rambai, Balai Raya Kampung Seri Jeram dan Sekolah Kebangsaan Tehil. Jumlah penduduk terjejas banjir juga berkurang kepada 207 orang daripada 66 keluarga. Sementara itu, banjir yang melanda Bukit Rambai disifatkan antara yang terburuk pernah berlaku di kawasan tersebut. Ini apabila air menenggelami kediaman penduduk dalam jangka masa yang agak lama. Ikuti reaksi penduduk terjejas Hafiz Sufian, Nasrun Faiz Zailan dan Tawil Buang.
1: Air mula surut sampai pukul 5 pagi tadi. Hari ini mengemas, buang mana-mana tak pakai. Bukan tak pakai, ya dah rosak, kita akan buang. Sini memang kawasan banjir, tapi kali ini paling teruk dalam sejarah.
2: Diorang pun bagi bantuan malam tadi. Lepas tu pagi ni pun diorang hantar juga anggota untuk cuci rumah saya. Alhamdulillah, kalau tahun ni bos sekali ni lah. Bos sekali. Last 2022, baru ni pula kena.
3: Family saya semua tidur dekat sana. Saya dapat dengar daripada WhatsApp kawan, dia kata air dekat sini dah suruh kereta boleh masuk. Jadi saya balik seorang lah. Yang lain semua family yang duduk kat sana lagi lah. Tapi yang paling teruk tahun ni. Tahun sebelum pun ada juga banjir. Tapi tak ada sampai macam ni pun teruknya.
0: Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Rambai, Datuk Siti Faizah Abdul Aziz dalam pada itu memaklumkan lebih RM2 juta telah diperuntuk bagi melaksanakan projek mitigasi banjir di Sungai Rambai. Ia melibatkan kerja menaik taraf sistem pengairan termasuk sungai dan parit. Daripada jumlah berkenaan, RM1 juta disalurkan khusus bagi menaik taraf parit keliling di Kampung Semujuk dan Seri Mendapat. Usaha tersebut bagi memperkukuh sistem saliran sedia ada bagi mengurangkan risiko banjir. Dalam perkembangan sama, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof memberi jaminan kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik bagi menyelesaikan masalah banjir. Jelas beliau, ia termasuk meneliti cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
4: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Johor mengisytiharkan esok 13 Julai sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri. Menteri Besarnya Dato' On Hafiz Ghazi berkata ia sebagai penghargaan kepada rakyat negeri itu yang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengisytiharan itu dibuat atas limpah perkenaan Tunku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor. Dalam pada itu, kemenangan BN pada PRN Johor tidak mencerminkan hala tuju sebenar corak pengundian di Negeri Sembilan. Pengerusi BH Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, lanskap politik, sentimen semasa dan kehendak pengundi di negeri itu berbeza berbanding di Johor. Beliau melihat wujudnya kematangan demokrasi dalam kalangan setiap pengundi Johor dalam membuat pilihan. Sehubungan itu, BH Negeri Sembilan akan memperkukuh strategi dan gerak kerja jenteranya bagi menghadapi PRN Negeri akan datang. Presiden Republik Singapura Tharman Shanmugaratnam dan isteri Jane Itogi Shanmugaratnam tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan negara selama 3 hari atas jemputan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan beliau disambut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong. Ia merupakan lawatan negara pertama Tharman ke Malaysia sejak mengangkat sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia Republik Singapura yang ke-9 pada 14 September 2023. Terdahulu, Wisma Putra memaklumkan beliau akan diberikan istiadat sambutan negara sebelum menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara esok. Beliau turut dijadualkan menerima kunjungan hormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Ibu Negara. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis dan tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, England dan Argentina akan bertemu dalam aksi separuh akhir selepas masing-masing menyingkirkan Norway dan Switzerland di suku akhir. Pertemuan itu menghidupkan kembali persaingan tradisi kedua-dua pasukan termasuk pertemuan bersejarah pada Piala Dunia 1986 yang menyaksikan Argentina menang 2-1 menerusi dua gol Diego Maradona. Argentina memburu kejuaraan kedua berturut-turut manakala England berhasrat menamatkan penantian 60

0: trofi utama. Pemanah kompaun negara Fatin Nur Fatihah Mat Saleh menamatkan saingan peringkat keempat Piala Dunia Memanah 2026 di Madrid, Spanyol dengan meraih pingat perak selepas tewas tipis kepada pemanah Britain Ella Gibson dalam perlawanan akhir. Fatin Nur Fatihah yang berada di ranking ke-13 dunia memberikan tentangan sengit sebelum akur 148-150 kepada Gibson yang menghuni ranking ke-2 dunia. Terdahulu, pemanah berusia 35 tahun itu melangkah ke pentas akhir selepas menewaskan wakil India, Pritika Pradeep, 144-142 pada peringkat separuh akhir. Ketua Jurulatih Terengganu FC, TFC, Muhammad Nafuzi Zain berjaya meyakinkan pemain import Manuel Ott kembali menyarung jersey skuad Penyu bagi kali ketiga. Meskipun mendapat pelbagai tawaran menarik daripada beberapa pasukan lain termasuk Sabah FC, pemain berusia 34 tahun itu nekat berhijrah daripada kelab Rayong FC, Thailand ke TFC. Kejohanan Olahraga Asia Bawah 23 2026, kuartet 4x100 meter lelaki negara meraih pingat gangsa di Ordos, China. Menurut Olahraga Malaysia, kuartet itu mencatat masa 39.20 saat di belakang pasukan tuan rumah yang merangkul pingat emas dengan catatan 38.38 saat. Sementara itu, Hong Kong meraih pingat perak selepas mencatat 38.88 saat.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tuntutan maritim Beijing ke atas Laut China Selatan tidak mempunyai asas undang-undang oleh 14 negara termasuk Jepun, Filipina dan Amerika Syarikat. Pendirian itu dibuat sempena ulang tahun ke-10 keputusan Tribunal Timbang Tara Antarabangsa pada 2016 yang memihak kepada Filipina. Dengan memutuskan tuntutan China terhadap sebahagian besar kawasan berkenaan tidak berasaskan undang-undang antarabangsa, Beijing bagaimanapun menolak keputusan tersebut. Susulan ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran yang kembali memuncak, Qatar menasihatkan pemilik dan pengguna kenderaan maritim menggantung sementara pelayaran dan semua bentuk aktiviti maritim sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Menurut Kementerian Pengangkutan, dalam satu hantaran di platform media sosial X, kenderaan maritim yang tertakluk kepada peruntukan konvensyen maritim antarabangsa dan beroperasi mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan dikecualikan. Kuwait dalam pada itu menyifatkan serangan Iran ke atas wilayahnya sebagai satu peningkatan ketegangan yang berbahaya dan memburukkan lagi pergolakan serta ketidakstabilan di Asia Barat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, banjir di Melaka semakin surut. Lawatan ke Malaysia, Presiden Singapura diberikan istiadat sambutan negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizal Azam di Nasona FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu ataupun juga yang berada di luar kawasan melakukan sebarang aktiviti, musim-musim hujan ni kena berhati-hati kan. Beberapa kawasan juga dikatakan hujan ni daripada pagi sehinggalah ke waktu ini. Sebut pasal hujan, sebut pasal banjir, saya nak kongsikan kepada anda di mana 3 pusat pembinaan sementara PPS di Melaka telah ditutup semenjak petang tadi susulan keadaan banjir yang semakin pulih, iaitu pusat pembinaan sementara yang ditutup termasuk di SJKC Bertamulu, SK Tanjung Minyak 2 dan juga di Perkim Masjid Tanah. Dan 4 PPS juga masih beroperasi, iaitu di Pantai Kundur, di Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Rambai dan juga di Balai Raya Kampung Seri Jeram dan Sekolah Sungai SK Tehel. Dan bilangan penduduk terjejas menurun kepada 207 orang daripada 66 keluarga. Itu di Melaka. Dan pada masa sama juga, jumlah penduduk yang terjejas banjir turut menurun daripada masa ke semasa. Itu dia antara perkembangan situasi banjir di Melaka. Dan untuk anda, sentiasa berhati-hati di mana sahaja dan juga kalau boleh kurangkan itu di luar kalau rasa keadaan yang tidak mengizinkan, dan pastikan juga keselamatan keluarga dan juga diri anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu adalah lagu daripada Anita Sarawak, Tragedi Buah Apple, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Sambil dengarkan radio, sambil bermain telefon mimik juga, sambil berehat di rumah dan di mana sahaja, pastikan sentiasa berwaspada dengan taktik ataupun dengan mana penipuan daripada scammer ni. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon yang menakut-nakutkan ataupun tawaran pelaburan yang menjanjikan pelaburan ataupun pulangan dalam masa yang singkat, kerana itu semuanya selalu hanyalah jerat dan untuk kepentingan pihak tertentu sahaja. Dan sebagai langkah keselamatan diri dan keluarga, yang pesan kepada mereka, jangan sesekali menyerahkan maklumat perbankan peribadi seperti nombor TIC, kata laluan ataupun kod OTP kepada sesiapa sahaja. Jika anda menerima panggilan yang mencurigakan daripada pihak individu yang menyamar sebagai pihak berkuasa, jangan rasa takut dan sebagainya. Bertenang, letak telefon dan juga hubungi balai polis yang berhampiran dan lakukan sembangkan terus dengan agensi yang berkaitan. Dan berhati-hati dan jangan mudah percaya dengan panggilan skamer. Nanti hilang duit kita kan. Penat-penat bekerja, penat-penat kumpul duit, hilang, dapatkan orang yang tak sepatutnya. Memang menyusahkan diri. Jadi perlu sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa bersedia. Baik, untuk anda terus bersama kami di National FM. Ini adalah lagu daripada Hakim and Magistrate, Obsessed, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Allah berkehendak bertukar daripada seorang yang melakukan kezaliman, kejahatan dengan satu ayat Quran saja, maka dia boleh berubah. Ha, itu kalau Allah berkehendak tuan. Sebab tu tuan-tuan, pernah dikatakan oleh Allah merakamkan perkataan Nabi Nuh alaihissalam, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kana Allahu

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

0: Trivia Piala Dunia. Sebanyak 3 perlawanan akhir Piala Dunia FIFA yang telah ditentukan menerusi penentuan sepakan penalti. Final tersebut ialah Brazil menewaskan Itali 1994, Itali mengatasi Perancis pada 2006 dan Argentina menewaskan Perancis pada 2022.
1: Sedang aku duduk sendiri mendengar siaran radio. Dengarlah

Ketegangan Selat Hormuz tidak jejas bekalan tenaga negara. Kestabilan pentadbiran pengaruhi corak pengundian PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Bekalan bahan api bagi sektor tenaga kekal terjamin. Pengangan terkini, ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun, ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga adalah satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan keuangan negara kita.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Sementara itu, Amerika Syarikat menyatakan laluan perkapalan di Selat Hormuz masih beroperasi seperti biasa, meski Iran mendakwa menutup laluan strategik itu susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, Selat Hormuz kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Pihaknya bersedia memastikan kebebasan pelayaran di kawasan berkenaan terus terpelihara. Terdahulu, Iran mengumumkan penutupan selat berkenaan selain melancarkan serangan terhadap beberapa negara teluk yang bersekutu dengan Amerika sebagai tindak balas terhadap siri serangan terbaharu Washington ke atas Iran. Dalam pada itu, rakyat Malaysia yang berada di Qatar dinasihat sentiasa mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Mereka yang ingin melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar perlu menyemak jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Kerajaan Negeri Johor mengisytiharkan hari ini 13 Julai sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri. Ia sebagai tanda penghargaan kepada rakyat yang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata, isytiharan itu dibuat atas perkenan Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Terdahulu, Dato' An Hafiz yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macap mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor di Istana Bukit Sirin. Pelantikan pemimpin negeri itu selepas Barisan Nasional memperoleh mandat besar pada PRN Johor ke-16 dengan memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN. Dalam perkembangan berkaitan, Pensyarah Kanan Komunikasi Liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UITM Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
2: Rakyat telah membuat pilihan yang baik untuk kepada mereka sendiri kerana mereka membuat pilihan di atas pilihan kos, benefit dan juga kelebihan daripada segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditadbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Situasi terkini banjir di Melaka. Dua pusat pembinaan sementara PPS masih beroperasi di dua daerah iaitu Jasin dan Melaka. Berdasarkan kemaskini portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, PPS tersebut menempatkan 47 penduduk terjejas daripada 12 keluarga. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kaedah itu termasuk meneliti syor serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Sepanyol Luis De La Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Menurutnya, aksi itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaliannya mempunyai kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan. De La Fuente mengakui Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa Kylian Mbappe, namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. La Roja pernah menewaskan Le Bleu di separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara UEFA 2025. Sementara itu, pemain pertahanan Perancis Ibrahima Konate menegaskan pasukannya tidak hanya memberi tumpuan kepada bintang Spanyol Lamine Yamal. Sebaliknya, keseluruhan skuad La Roja merupakan ancaman utama. Menurut Konate, Spanyol memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan. Namun, diyakini Le Bleu mampu ke perlawanan akhir berdasarkan mentaliti dan naluri untuk menang yang mereka miliki. Kemenangan 3-1 Argentina ke atas Switzerland dalam aksi suku akhir disambut penuh meriah apabila ribuan penyokong membanjiri kawasan sekitar Monument Obelix di Buenos Aires. Penyokong mengibarkan bendera kebangsaan menyanyikan lagu sorakan manakala deretan kenderaan membunyikan horn sebagai tanda meraikan kejayaan berkenaan. Kemenangan tersebut mengesahkan tempat Argentina ke separuh akhir sekaligus mengatur pertemuan sengit menentang England untuk merebut slot ke pentas akhir.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Kuwait mengesahkan 3 pos kawalan di sempadan utara negara itu serta sebuah pelantar minyak luar pesisir menjadi sasaran serangan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran terus meningkat. Menurut Kementerian Pertahanan Kuwait, serangan ke atas 3 pos sempadan itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan berkenaan namun tidak mengesahkan pihak yang bertanggungjawab melancarkannya. Dalam insiden berasingan, sebuah pelantar penggerudian milik Kuwait Oil Company turut diserang drone. Serangan itu mengakibatkan kerosakan pada pelantar berkenaan selain mencederakan seorang pesakit. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca dan dalang di sebalik serangan tersebut. Sekurang-kurangnya 4 penduduk Palestin terbunuh selepas sebuah bengkel besi di kawasan Sabra Gaza menjadi sasaran serangan udara Israel. Serangan menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi ruang udara bandar berkenaan. Saksi berkata kawasan tersebut terkena 3 peluru berpandu yang dilepaskan tentera Zionis. Serangan itu berlaku meskipun gencatan senjata yang dipersetujui Israel dan Hamas pada Oktober 2025 masih berkuat kuasa. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luarnya memaklumkan wakil kedutaan Jepun di Beijing telah dipanggil bagi menyampaikan bantahan terhadap tindakan berkenaan. Bantahan itu dibuat selepas Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi membangkitkan keputusan timbang tara Laut China Selatan yang dikeluarkan 10 tahun lalu. China menegaskan Jepun tidak berada dalam kedudukan untuk mengulas isu Laut China Selatan dan menuduh Tokyo mengganggu keamanan serta kestabilan di rantau itu. Operasi mencari dan mengeluarkan mangsa gempa bumi di La Guaira, Venezuela masih diteruskan meskipun bencana itu berlaku lebih 2 minggu lalu. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 4,490 orang. Operasi menyelamat kini semakin mencabar apabila terpaksa berdepan suhu tinggi, timbunan runtuhan, lalat serta bau busuk mayat yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Pertubuhan Kesihatan Pan Amerika dalam pada itu memberi amaran bahawa wabak penyakit, kekurangan bekalan air bersih dan gangguan perkhidmatan kesihatan boleh menjadi ancaman utama kepada puluhan ribu mangsa yang terselamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketegangan Selat Hormuz tidak jejas bekalan tenaga negara. Kestabilan pentadbiran pengaruhi corak pengundian PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Medani.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas

Trivia Piala Dunia. SoFi Stadium ialah sebuah venue sukan dan hiburan bertaraf dunia yang terletak di Inglewood, California, iaitu sebahagian daripada kawasan metropolitan Los Angeles, dibina dengan kos dianggarkan melebihi 5.5 bilion. Stadium ini dianggap antara yang paling mahal dan paling canggih pernah dibina di dunia.

Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Isnin 13 Julai 2026. Penganjuran sebarang program hiburan di negeri ini perlu mendapat kelulusan pihak berkuasa tempatan PBT walaupun diadakan secara tertutup. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Kelantan, Hilmi Abdullah, penganjur boleh merujuk kepada PBT untuk mendapatkan nasihat berhubung perkara itu kerana pihaknya mempunyai kaedah serta cara yang ditetapkan. Fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan cuaca lebih kering merekodkan sebanyak 2,190 panggilan dan kes kebakaran dalam tempoh 6 bulan tahun ini dengan peningkatan ketara pada Mac dan April. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan, keadaan cuaca panas dan taburan hujan yang lebih rendah dijangka meningkatkan risiko